0: Lucas Estrada på Monkey Russell fick avsag I. Här på MP3. Vibes ska fortsätta vara uppe får vi ta turen till land akkurat nu. Jag vill ha mer heter låta. Ja, mer ska du få alltså. För ganska snart går vi igång med lite Karpe Mix här på MP3.
1: SP3.

0: Och MP3. Vi ska strax Gunnebommen önskar att jag fått in min DM. Det är alltid hyggligt att höra från dig. För en tid Hagel Ingeborg Brattland sin baby du är rå. Först ut då. En ja, Snapchat-klassiker för 10 år sedan kom den ut. Bassi och hans mind.
1: Det är sommar på MP3.
2: A little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel.
3: Look. You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild.

Zayo, Miles Smith på MP3. Strax The Faith of Ophelia, Loud Roll Luxury Remix. Med service till Taylor Swift, all för slut. Det är Dance med serien Det tunga vok på MP3. Ta fram danseskoa, dansoutfiten och kos deg.

Summer Special. Ja, noe sånt. Hente Kristoffer. Håper du har en fantastisk fredag. Kanskje du startet ferien I dag? Kanskje du har ferie. Samme det. Håper du koser deg. Her Joe da.